0: Anche? A sui dei Kingsbury, unie! A social media!
1: Anche?
0: Ora che sei! Yeah! Tuk tak tak tuk tuk tak! Tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk tak tu